خير بأحلى رين صباح بحب انت صوتك وهالحب كله اللي بتبسلنا اياه يملينا فرح وسعادة حبيبة قلبي رين.